Metallica, The Memory Remains. Dette er Radio Rock. Nå til en rocklåt som inspirert av trollmannen fra Os. Du vet, Somewhere Over the Rainbow. Ikke sånn den sangen går da? Det den han har brukt som inspirasjon her, David Bowie. Da det Starman da.